stratiť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Príjemné ráno z Rádia Košice prajeme aj takto krátko pred 7. v nedeľu 31. mája. Dalo by sa povedať, že dnešným vysielaním uzatvárame mesiac máj. Ani dnes nebude chýbať pohodová nálada, veľa dobrej hudby a tie najnovšie správy. Tie prvé nás čakajú už po celej, no predtým si ešte zahráme Maroon 5. Pohodové ráno praje Karola.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Metropola Východu ponúkne na Deň detí bohatý program. Vláda by mala o prorastových opatreniach rokovať v stredu. PSŽ nadalej vládne Lige majstrov. Je presne 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košice pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bohatý program. Dnes sa môžete vybrať do zoologickej záhrady od 9. do 19. či na vystúpenie do amfiteátra od 14. hodiny. Zajtra sa medzi 15. a 19. v Košickej futbalovej aréne koná aj tradičný deň nádejí košického futbalu. V 1. júnový deň tiež do ulic Metropoly Východu vyrazí obľúbená rozprávková električka. Premávať bude od 13. do 18. na linke číslo 2 medzi Havlíčkovou a Staničným námestím. Premiér Robert Fico dal v piatok definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie. Fico to uviedol na sociálnej sieti s tým, že sa o tom bude rokovať na budúci týždeň.
2: O tejto legislatíve budeme rokovať v stredu na vláde. Deň predtým sa k nej stretne aj tripartita.
1: Zároveň priblížil aj ďalšie rokovanie koaličnej rady.
2: Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
1: Predseda vlády takisto informoval, že v piatok odcestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie o jej rozširovaní a v sobotu si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944. Minibus s chorvátskou štátnou poznávacou značkou s 13 tureckými turistami zišiel z cesty v úseku medzi slovinským mestom Postojná a hradom Prediama. Pri nehode sa vážne zranili dvaja ľudia, zvyšní 11 aj vodič sa zranili ľahko. Príčinu nehody vyšetrujú. Británia chystá zákon proti poškodzovaniu podmorských káblov, aj keď pri viníkoch nebudú jasné väzby na nepriateľské štáty. Zavedie vyššie pokuty a prísnejšie tresty väzenia pre majiteľov a prevádzkovateľov lodí. Z mnohých incidentov je podozrivá ruská tieňová flotila. Futbalisti Paríža Saint-Germain druhýkrát po sebe vyhrali Ligu majstrov. Vo finále v Budapešti zdolali Arsenal 2-1 po 11-kovom rozstrele a stali sa iba druhým klubom v 21. storočí, ktorému sa podarilo obhájiť titul. Oslavy z triumfu Parížanov však prerástli vo Francúzsku do násilnosti. Polícia zadržala vyše 400 ľudí, zranenia utrpelo najmenej 7 policajtov. Minister vnútra Laurent Nunez označil násilnosti za nepriateľné. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky a teploty 21 až 27 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 14 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Pohodové ráno vám z Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Okrem mňa tu pre vás celý deň bude aj naša Baška, ktorá sa dnes stará o správy a sme radi, že ste nám ostali verní aj v posledný majový deň. Posielame aj pesničku, nech máte príjemné ráno. Toto sú Coldplay, Beyoncé a ich hymna na víkend v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Na východe, najbližšie k vám.
6: Všade prázdna krajina.

0: Rádiu Košice takto na prebudenie Bruno Mars I Just Might a teraz vás prebudíme dopravnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné nedeľné ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce. Malo by to potrvať asi do 10. júna. Vo Vrenove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. A na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Poďme aj na radar, na ten si dajte pozor v kruhovom objazde pri Vidovciach smerom z Michaloviec a hliadka vás zastaví v Košiciach na vjazde do mesta pri Panoráme. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košty. Je minúta pred pol 8 a v rádiu Košice už sú na rade krátke správy.
1: V Liptovskom Mikuláši pripravujú nové verejné osvetlenie v areáli Pamtreku. Samospráva uspela v cezhraničnom projekte v spolupráci s poľským mestom Nový Targ, vďaka ktorému získala na projekt takmer 60 000 eur. Richard Takáč

0: 27 stupňov. Aktuálne máme na východe 14 až 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 12 až 15. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.

0: V Rádiu Košice Smola a Hrušky, profesor Lásky, teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v metropole východu si dajte pozor na Lingové od autobusovej zastávky až po Charkovskú. Sú tu vyfrézované úseky. Prešova je ulica Ksurdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá a potrvá to až do konca júna. A na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte dočasné dopravné značenie a rátajte aj s krátkým zdržaním. Radary sú v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, ďalej v Košických Olšanoch z Bidoviec, v Ďurďošíku smer Košice a na D1 pred Štrbou smerom k Liptovskému Mikulášu. Hliadka vás zastaví iba v Košiciach na vjazde do mesta pri Panoráme. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme a prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Sme radi, že ste ostali verní Rádiu Košice aj v nedeľu 31. mája, 3 minúty pred 8. My vás za túto vernosť už po celej odmeníme ďalšími správami v režii našej Bašky. Zavítame spolu na jeden z Liptovských hradov, ktorý aktuálne prechádza rekonštrukciou a v športe nás čaká finále tenisového Roland Garros. Teraz ešte pesnička v podaní Lady Gaga a Doechii. Je to skladba z filmu Diabol nosí Pradu 2 a volá sa Runway.

0: runway. Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Likavskom rade pokračujú v modernizácii. Raši trvá na referende pri skrátení volebného obdobia. Američanka Goffová titul na Roland Garros neobhájí. Krátko po 8:00 sú tu správy Rádia Košice. Obnova Likavského hradu pokračuje ďalšou etapou. Momentálne práce zahŕňajú rekonštrukciu železobetónových stropov aj nové zastrešenie huňadyho veže. Po ukončení obnovy má hrad sprístupniť viaceré priestory. Pribudne aj nové nasvietenie. Riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
2: To, že hrad sa nachádza práve nad diaľnicou D1, tak to predurčuje, že môže krásne byť nasvietenie a dotvára celý ten kolorit. Ľudia si to zapamätajú, že tak tu nás sa musíme zastaviť a pozrieť sa na tento hrad.
1: Rekonštrukcia hradu stojí vyše 4 milióny eur. Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Národná rada sa bude zaoberať návrhom novely ústavy od Hlasu v najbližších dňoch.
3: Majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vzať. O tom sa Hlas je presvedčený a preto chceme, aby občania Slovenskej republiky mohli referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a aby mohli nanovo rozdať karty.
1: Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu. Grécka vláda chce sprísniť migračnú politiku po tom, čo na Krétu vo štvrtok dorazilo vyše 600 migrantov. Upozorňuje, že väčšina pochádza z Bangladeša a Egypta, kde neprebieha ozbrojený konflikt. Minister pre migráciu uviedol, že ak sa podobná situácia bude opakovať, kabinet pristúpi k veľmi tvrdým opatreniam. Brazílska vláda ostro kritizovala rozhodnutie USA označiť za zahraničné teroristické organizácie niektoré gengy. Obáva sa, že by to mohlo dať Američanom právny základ pre prísnejšie opatrenia a potenciálne operácie na brazílskom území. Japonka Naomi Osaková nastúpi v 8. finále Roland Garros proti svetovej jednotke Arine Sabalenkovej z Bieloruska. Osaková zdolala Ivu Jovicovú z USA 7-6, 6-7 a 6-4. Sabalenková zvíťazila nad austrálskou reprezentantkou Dariou Kasatkinovou 6-0 a 7-5. Obhajkyňa titulu Coco Gauffová vypadla z turnaja. Američanka vo vyrovnanom zápase 3. kola prehrala s Rakúšankou Anastáziou Potapovou 6-4, 6-7 a 4-6. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, dážď, lokálne aj búrky. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Momentálne je na východe do 17, na Spiši, Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Pohodové posledné májové ráno aj naďalej želáme z jediného východoslovenského rádia. Je krátko po 8. Pred malou chvíľou som sa pozeral na kalendár a celkom ma prekvapilo, koľko mien má dnes sviatok. Všetko sú to dámy Petronela, Petrana, Nela a Nela s dvomi L. Všetko nie je úplne najtradičnejšie mená a možno sa rozhodnete aj dnešný deň stráviť trochu netradične, veď fantáziám sa medze nekladú a meniny máme každý iba raz do roka, tak prečo nie? Z rádia Košice teda pozdravujeme všetky Petronely, Petrany a Nely. Pekné meniny prajeme a teraz už pesnička len a len pre vás. MGK, Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: come find me.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
9: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
10: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: čas nedá zniesť. Sa to občas...
1: Krásny duet Richarda Millera a Terezy Kerndlovej, Klid, mír a pokora. Veríme, že to panuje aj na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Stále sme najbližšie k vám aj na cestách, a to je v posledný májový deň. V Košiciach je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, v Prešove je ulica Ksurdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá a vo Vranove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulic Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ibeľskou smer Amfiteáter, ďalej na začiatku mosta VZ smerom z Opáckeho, v Košických Oršanoch z Bidoviec, v Ďurďošíku smer Košice a na D1 pred Štrbou smerom k Liptovskému Mikulášu. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, ďalej pred Sečovcami z Hriadok a v Michalovciach na viazde do mesta zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 8.29, teraz už predávam slovo našej Baške, začínajú sa krátke správy.
1: Ministerstvo investícií pokračuje v podpore strategických projektov financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu. Aj projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou aktuálne vstupuje do ďalšej fázy. Slovenské domácnosti už šetria aj na potravinách. Bežné nákupy obmedzuje vyše 40% respondentov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov koncom apríla. Relikvia svätej Zdislavy za 18 dní po krátiži počas slávnostnej púte vrátila na hlavný oltár baziliky v Jablonnom. Dnes ju ľudia môžu verejne vidieť naposledy. Cirkev a pamiatkári sa rozhodli, že ju uložia do hrobu svetice v krypte pod kostolom.

0: Véteri Rádia Košice, Charlie Puth a Kenny G a ich kraj. Teraz už poďme spoločne skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to takto cez víkend bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no upozorňujeme, že v Košiciach na Lingové od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. V Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, potrvá to asi do 10. júna a na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, potom na začiatku mosta VZ smerom Zopáckého, v Košických Olšanoch z Bydoviec, v Ďurďošíku smer Košice a na D1 pred Štrbou smerom k Liptovskému Mikulášu. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej pred Sečovcami z Hriadok a v Michalovciach na viezde do mesta zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
5: V Optime sa dá jedno aj druhé.
6: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
8: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
9: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj 4 minúty pred 9. ste naladení na vlnách Rádia Košice. Prajeme príjemnú nedeľu, ktorá sa oproti včerajšku zatiaľ nesie v znamení slnečných lúčov, tak verme, že nám to vydrží po celý deň. Čo je však úplne isté, je, že my vám celý deň pravidelne prinášame dávku tých najnovších informácií v našich správach. Naša Baška to už má namierené k nám do štúdia. Predtým však ešte Nenad Cherry, Man Child.

0: words in heavy doses.
1: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo rekordné množstvo ľudí. Štát pripravuje odškodnenie pre farmárov. Slováci zo skupiny nepostúpili. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Do aktivít v rámci týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojilo bezmála 5000 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 18000 hodín. Ekonomická hodnota ich práce presiahla 118000 eur. Oproti vlaňajšku ide o výrazný nárast. Počet zapojených organizácií stúpol zo 48 na 69 a počet dobrovoľníkov z 1300 na takmer 5000. Celoslovenské meradlo sa počas týždňa dobrovoľníctva zrealizovalo 526 aktivít. Zapojilo sa viac ako 9400 dobrovoľníkov. Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce presiahla 225000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. Oznámil to minister Richard Takáč v STVR. Povedal takisto, že pripravujú projekt v oblasti zavlažovania podobný PPP projektom pri mostoch. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska mu vyčítal, že rezort nie je na krízi vopred pripravený. Brennerskú diaľnicu včera uzavreli. Asi 4000 ľudí protestovalo proti nadmernej premávke, hluku a znečisteniu. Mnoho demonstrantov prišlo vlakom a na bicykloch. Uzavretá bola aj cesta nižšej kategórie, ktorá vedie súbežne s kľúčovým priechodom cez Alpy. Taliansko zakázalo júlové koncerty amerických reperov Kanye Westa a Travisa Scotta. Úrady nariadili ich zrušenie z dôvodu obav o verejný poriadok a bezpečnosť. Poukázali na dôležité faktory, a to krátky časový úsek medzi dvoma koncertami a vysoký počet očakávaných návštevníkov. Pritom poukázali aj na zrušenie ďalších koncertov Kanye Westa po Európe a riziko protestov. Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali s Čiernou horou 1-2 v záverečnom stretnutí A skupiny na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave. So ziskom 3 bodov z 3 zápasov tak obsadili 4. miesto a do 8 finále nepostúpili, hovorí Juraj Kucka.
3: Mrzí to strašne, lebo takto doma, takto skončiť, ale je tam vidieť, že proste sa treba veľa zlepšiť. Boli efektívni, my zase veľa šanci, brvná, kúsky, že chýbali proste nejaké zakončenia, zase sme nedali góly, no tak keď nedáte góly, nemôžete vyhrávať.
2: Z postupu zo skupiny sa tak radovali reprezentanti Čiernej hory. Ešte pred záverečnými zápasmi posledného dňa skupinovej fázy bolo jasné, že so 4 bodmi sa zmestia medzi štvoricu najlepších zo 6 tímov na 3 miestach. Grécko obsadilo vďaka vzájomnému zápasu s Čiernou horou 2. priečku, zatiaľ čo Bosnia a Hercegovina nestačilo 5 bodov na prvú pozíciu v A skupine. Dnes prevažne poloblačné až oblačné počasie, prehánky, dážď alebo búrky sa môžu vyskytnúť ojedinele najmä popoludní. Teploty vystúpia do maximálne 27 stupňov. Aktuálne hlási východ 16 až 19, Stará Ľubovňa, Poprad a Liptovský Mikuláš 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu vám želá Barbora Hlušková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Zo štúdia Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol, je krátko po 9. Práve nám doznieva Lynn Marlin Sitting Down Here. Neodmysliteľnou súčasťou nášho vysielania je jednoznačne dobrá hudba, no a s tým súvisí aj hudobný kalendár, ktorý pre vás pripravujeme každý jeden deň. Už približne o 20 minút sa môžete tešiť na to najdôležitejšie a najikonickejšie, čo nám 31. mája priniesol svet hudby. Samozrejme, nebudem nič prezrádzať, iba napoviem, že dnes zavítame aj do karibského Barbadosu. Teraz si však dáme niečo domáce, slovenské, Bystrík, ako ťa mám rád.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnom MAT. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Krásna kapela House Martins, Caravan of Love, no a vy nás možno máte naladených aj v karavane.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojný Košice už presúvame na Dolný Zemplín, kde v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce. Potrvá to asi do 10. júna. Vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križiatke ulíc Dlhá a Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. A na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Radary sú v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smer amfiteáter, ďalej na konci mosta VZ smerom na Opácke. V Moldave nad Bodvou smerom z Mokraniec, pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom z Ruskova, za Huncovcami do Veľkej Lomnice a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej a v Trhovišti do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový deň prajeme pri zapnutom rádiu Košice, ozývame sa z neho aj počas víkendu v nedeľu, v posledný májový deň, keď je na rade hudobný kalendár. Je 31. máj a v tento deň sa narodil napríklad už nebohý Peter Yarrow zo skupiny Peter, Paul and Mary, o 10 rokov neskôr bubeník Led Zeppelin, John Bonham, taktiež už medzi nami nie je a okrúhlu 30-ku dnes oslavuje americká speváčka Normani. Teraz sa už

tejto diskoformácii sa to podarilo s ich najväčším a najznámejším hitom Funky Town, čo je podsta mestu New York City. Pesničku napísal istý producent, ktorého už začal nudiť Minneapolis a chcel sa presťahovať do veľkého jablka, ktoré nazýval Funky Town. O 10 rokov na to vydala Rihanna svoj prelomový album.

obsahuje klasiky ako Umbrella, Shut Up and Drive a aj Don't Stop the Music. Inšpiráciou na vznik albumu bola speváčka Brandy a 80. roky a cítime z neho, že už to nie je tá nevinná kráska z Barbadosu, akou sa prezentovala dovtedy. Z Rihanny sa stala drsná žena a nakoniec tomu naznačuje aj názov albumu. A 31. mája 2018 vydali Maroon 5 pesničku, v ktorej im sekunduje Cardi B.

Girls Like You je love song, v ktorom frontman Maroon 5 Adam Levine prejavuje uznanie svojmu dievčaťu po tom, čo spolu prekonali ťažké obdobie v ich vzťahu. Spoločnými silami sme sa dostali až na úplný koniec dnešného hudobného kalendára, ktorý bude patriť súčasnej popovej dive Rihane a jej prelomovému albumu Good Girl Gone Bad, z ktorého vyberáme Don't Stop the Music. Veríme, že vás to aspoň trochu roztancuje.

0: V Rádiu Košice nám doznievajú Eurythmics I Saved the World Today. Je 9.41 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. V Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, potrvá to asi do 10. júna. A na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte dočasné dopravné značenie. Na radarí pozor v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smer Amfiteáter, ďalej na konci mosta VZ smerom na Opácke, v Moldave nad Bodvou smerom z Mokraniec, pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom z Ruskova, za Huncovcami do Veľkej Lomnice a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky vás zastavia v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej a v Trhovišti do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodovú nedeľu aj 4 minúty pred 10. praje Karol. Blíži sa nám celá hodina a to samozrejme znamená, že už o chvíľu sú tu ďalšie správy Rádia Košice. Spolu s Baškou si povieme o super pomôcke pre rodičov, ktorá sa zíde najmä počas letných prázdnin, a v politike si povieme o tom, ako vidí diplomatický vzťah Slovenska a Srbska náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Čaká nás toho samozrejme viac, no to až po skladbe Stále ťa má niekto rád od Peter Bič Projekt. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia odhalila hľadaného Gruzínca. Na Slovensko zavítal šéf diplomacie Srbska. Chladoňová v úvodnej etape na Gire za prvou triciatkou. Je krátko po desiatej, sú tu správy Rádia Košice. Polícia zadržala medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý bol podozrivý z vlámania a krádeže. Muž sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou. V apríli v Michalovciach žiadal o udelenie prechodného pobytu. Za políciu informuje Lea Vilhanová.
2: Kľúčovým dôkazom sa stali daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola pravá totožnosť muža jednoznačne potvrdená. Po potvrdení identity bola osoba obmedzená na osobnej slobode a o prípade bol bezodkladne vyrozumený príslušný prokurátor. V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu.
1: Gruzínca, na ktorého bol v decembri 2021 Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz, zadržali policajti z Prešova. Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20 000 eur. Centrum vedecko-technických informácií prináša rodičom praktického sprievodcu letnými aktivitami pre deti a mládež. Nová elektronická publikácia Kam počas letných prázdnin ponúka prehľad táborov, podujatí, výletov či voľnočasových aktivít z celého Slovenska. Vzťah Srbska a Slovenska je podľa ministra Juraja Blanára veľmi vrúcny, povedal to na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Srbska Markom Ďuričom v Bratislave.
3: Nemáme otvorené žiadne otázky, ktoré by sme riešili. Skôr sú to všetky pozitívne otázky, ktoré nás spájajú a ktoré zároveň vytvárajú aj také premostenie medzi našimi dvoma národmi.
1: Ministri rokovali o kľúčových témach v bilaterálnych vzťahoch, ale aj v multilaterálnych vzťahoch na medzinárodnom poli. Blanár srbskej strane poďakoval za podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vyzdvihol aj ekonomickú spoluprácu medzi krajinami. Libanonský premiér obvinil Izrael z totálneho ničenia obcí, núteného vysídľovania a snahy vymazať libanonské dejiny. Izraelská armáda vydala včera výzvu na evakuáciu ďalších 7 juholibanonských dedín s tým, že tam bude útočiť proti militantnému hnutiu Hizbalách. Konflikt pokračuje napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v prvej etape Giro d'Italia 35. miesto. Do cieľa prišla v hlavnej skupine a v rovnakom čase ako Holandianka Lorena Wiebes, ktorá ovládla včerajší šprint. Ďalšia Slovenka Nora Jančušová skončila na 140. priečke s mankom 6 minút. Dnešné počasie je naďalej polooblačné až oblačné, ojedinele s prehánkami, dažďom alebo s búrkami a teplotami 21 až 27 stupňov. Momentálne je na východe 17 až 20, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemný víkend v spoločnosti Rádia Košice vám aj naďalej praje Karol. Už zajtra nás čaká sviatok, ktorý má rád asi každý, možno za to môže aj nostalgia. Samozrejme, myslím, deň detí. Budem hovoriť za nás chlapov, hovorí sa, že my sme také večné deti, takže ja určite plánujem tento deň osláviť aspoň tak v duchu. No a vyzývam tak aj vás ostatných, nebojme sa v sebe prebudiť kúsok dieťaťa, kedy inokedy, keď nie zajtra. Inak už v tejto hodine vám prinesieme tip na to, kde osláviť deň detí. A ak sa vám nechce čakať do zajtra a chcete to urobiť už dnes, pozdravuje vás Karol, teraz už Noah Kahan, The Great Divide.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 10.19 a po Lize Stanfield už nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme na pokojné víkendové cesty, no pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, potrvá to asi do 10. júna, v Prešove je ulica k Surdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá a na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Na radári si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri kotbuse smer Ryba, ďalej na Prešovskej pri Leteckej fakulte do centra, potom na triede KVP za mostom smerom na Luník 9, Prešov na Bardejovskej prilidli smer Centrum a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky pozor v zdobe do Košíc a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pozdravujeme z Rádia Košice. Aj takto v čase 10.30 máme 31. máj, no už dnes sa na mnohých miestach oslavuje zajtrajší deň detí. Jedným z týchto miest je aj Zoo Košice. Približne do 19. sa tu môžete tešiť na zaujímavý nabitý program, ktorého zlatým klincom bude krst mláďata Zebu Zakrslého, čo je druh túra pochádzajúceho z Indie, takže sa nenechajte popliesť jeho menom. Nie je to žiadne maličké zvieratko. Okrem toho sa môžete tešiť na vystúpenie Eda Dreva a Lesných víl alebo koncert country kapely Montana. Keďže je akcia venovaná práve deťom, po celom areáli na vás čakajú rôzne stánky a workshopy od fotokútika s pitónom až po maľovanie na tvár. Na prepravu môžete použiť posilnenú linku 29 a bonusom je už len to, že úsek od značky Kameňolom na Družstevnej až po konečnú pri zoo je úplne bezplatný. Viac o akcii môžete prečítať aj na našom portáli Košice online. Pripomínam, máte čas do 19. Tak toľko tým na nedeľný výlet, teraz naspäť k hudbe. Hráme si Love is All Around od Wet Wet Wet. Počúvate Rádio Košice.

0: popová klasika Mercy od veľskej speváčky Duffy nám práve doznieva v rádiu Košice. Teraz už sú na rade novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojné metropoly východu sa už presúvame na Dolný Zemplín, kde v Michalovciach na Zvončekovej ulici prebiehajú stavebné práce. Ďalej vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulic Dlhá a Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. A na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte tu dočasné značenie. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, ďalej na Prešovskej pri Leteckej fakulte do centra. Na triede KVP za mostom smerom na Luník 9, v Prešove na Bardejovskej pri Lidli smer Mesto a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v zdobe do Košíc a v Michalovciach na viazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Peknú nedeľu prajeme krátko pred 11. Veríme, že si posledný majový deň užívate a máte dobrú náladu. Určite k tomu pomáha aj hudba z playlistu Rádia Košice. Už malú chvíľu ju však vystriedajú ďalšie správy pod taktovkou našej Bašky. Porozprávame sa napríklad o novom dopravnom obmedzení v okolí Košíc. Nebude chýbať ani politika a v športe nás čaká hádzana. Viac už samozrejme o malú chvíľu po pesničke Letokruhy od košickej formácie Good Fancy.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari opravia v Košickom regióne dva mosty. Progresívci začínajú rokovať o spájaní. Prešov je krok od titulu. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Od zajtra začnú práce na moste cez Myslavský potok a na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír. Necelé dva týždne bude prebiehať výmena zábradlia a sanácia Ríms. Práce v Košiciach budú prebiehať bez dopravných obmedzení. Počas prác v Budimíre je potrebné počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami. Progresívne Slovensko začína s demokratmi rokovať o možnom spájaní sa pred parlamentnými voľbami, povedal to v televízii JOJ24 Ivan Korčok. Podpredseda progresívcov hovorí, že rozhovory o spájaní opozície sú na mieste, aj keď Saská a KDH chcú ísť do parlamentných volieb samostatne.
2: S blížiacim sa termínom volieb, ja verím v zodpovednosť ostatných strán, v tomto prípade SAS, KDH, lebo s demokratmi sa rozprávať. Ideme, tí prejavili ochotu. Teraz si sadneme a začneme sa rozprávať už ďalej. Ja myslím, že by to mohol byť aj dobrým príkladom pokojne pre ostatné opozičné strany.
1: Na otázku, kto by mal byť lídrom progresívcov do volieb, bývalý šéf diplomácie reagoval, že by nemal byť súčasný predseda Michal Šimečka, napriek tomu, že dnes čelí kauze so svojou matkou.
2: Ja si myslím, že to komunikuje Michal Šimečka celkom zreteľne a viem, že ľudia rozumejú aj tomu, že toto je vyfabrikovaná kauza, ktorá slúži len jednej jedinej veci, ako oslabiť lídra preferenčne najsilnejšej opozičnej strany. Táto vyfabrikovaná kauza nejakým spôsobom neprekrýva tie problémy, ktorým ľudia na Slovensku čelia.
1: Spájanie by podľa Korčoka nemalo byť v podobe SDK 2. Ako presne si to predstavuje, ale nepovedal. Donald Trump podľa New York Times sprísnil podmienky možnej dohody s Iránom a poslal ich Teheránu na posúdenie. Zatiaľ nie je úplne jasné, o aké zmeny ide. Agentúry spomínajú body, ktoré sa týkajú iránskeho jadrového materiálu a uvoľnenia zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Nové úpravy by mohli predložiť rokovania už o niekoľko dní. Americké zdroje uviedli, že návrh čakal na Trumpovo schválenie. Prezident však po piatkovom stretnutí žiadne rozhodnutie neprijal. Trump povedal, že jeho prioritami pre dohodu je súhlas Iránu, že nikdy nevyvinie jadrové zbrane a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Prešovskí hádzanári sú krok od majstrovského titulu v Nike Handball Extralige. V treťom finálovom zápase zdolali na domácej palubovke Bojnice 33-24 a v sérii hranej na tri víťazné duely sa ujali vedenia 2-1. Tréner Radoslav Antl.
3: Chlapci išli o prvé minúte naplno. Zároveň sme opäť sme zásili veľa šancí zo 6 metrov. Či krídla, či pivo, nejaký prechodová fáza, protiútok. Takže hovorím, ani sekundu som nebal, že dnes prehráme, lebo videl som na nich, že chcú dneska.
1: Štvrté stretnutie je na programe v útorok na palubovke Bojnic v Prievidzi. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami, dažďom a lokálne sa kde tu môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 21 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe 19 až 21, pod Tatrami na Zamaguria Liptové 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Pohodové predpoludnie prajeme z Rádia Košice. Je po 11. Pohodovú atmosféru nám posledné minúty dotvárali The Cardigans. Podobná atmosféra bude pokračovať aj naďalej, preto určite ostaňte naladení. Moje meno je Karol a som rád, že môžeme stráviť posledný májový deň spolu. A teraz nám ho spríjemní aj Ariana Grande s jej skladbou Thank You Next. Ostaňte určite naladení. Sme radi, že ste s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Je 11.22, hrali sme si Journey, Be Good to Yourself a teraz už poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. Cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je až do odvolania uzavretá. A na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte tu dočasné dopravné značenie. Radary sú v Nacinej vsi do Strážskeho a v Kežmarku zo Spišskej Belej. Ďalej je na D1 za výjazdom Košice Sever smer Bidovce, za tunelom Prešov do Košíc a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Poprad. Hliadky sú v krásnej Znižnej Hutky a v Humennom na Mierovej pri starých kasárňach von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu s jediným východoslovenským rádiom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aj nadalej prajeme príjemnú nedeľu 31. mája, počúvate Rádio Košice. Tento týždeň sme sa v našom éteri zhovárali aj s doktorkou Ester Tomajkovou, ktorá pracuje na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, venuje sa výskumu, ktorý je zameraný na mozgové krvácanie, učí na lekárskej fakulte a ešte počas štúdia založila projekt Homeless Not Hopeless, ktorý pomáha ľuďom bez domova. Všetky tieto aktivity vykonáva s odhodlaním a pokorou a to jej prinieslo úspech, keď sa umiestnila v rebríčku magazínu Forbes top 30 osobností Slovenska do 30 rokov v kategórii veda a vzdelávanie. Zo začiatku som tomu vôbec neveril.
1: Som myslela, že to nejaký podvodný mail, ako zvyknú chodiť rôzne. Potom som pozerala tú e-mailovú adresu, tak vyzeralo to dôveryhodne. No tak som si povedala, že to nie je pravda. Potom som ešte 4-krát prečítala ten e-mail, že to nemyslí vážne, to sa pomýlili, hej. Potom som si zasa 4-krát prečítala ten e-mail. Akože veľmi som nad tým dlho rozmýšľala každopádne, či to prijať alebo nie. Ale potom ma najbližší tak akože presvedčili, že nech nerozmýšľam nad hlúpostiami a nech to samozrejme prijímem. Ja si to veľmi vážim, lebo je to naozaj akože prestížne ocenenie, ale to nie je ocenenie len mňa, ale vlastne aj celého nášho výskumného tímu, vedenia našej kliniky, že mi vlastne umožnili začať a venovať sa tomuto výskumu. Všetkým ľuďom, ktorí vlastne mi stále pomáhali s projektom Homeless Not Hopeless, medikom, ktorí stále chcú tam chodiť.
0: Podľa prednostu kliniky Vladimíra Hudáka bol celý kolektív veľmi milo prekvapený týmto úspechom.
2: Ale zároveň chcem povedať, že v podstate asi veľmi pravdepodobne nikto z nás nepochybuje o tom, že to je tá pravá osoba, ktorá by si zaslúžila toto ocenenie. Mladá pani doktorka vlastne sa ukazuje ako mladý človek, ktorý je veľmi pracovitý, je veľmi úprimný, má v sebe pokoru, ale zároveň sa snaží byť veľmi profesionálna, napreduje dopredu. Takéto vlastnosti málo kedy vidíme akože u ľudí a preto sa nedivím, že bola akože nominovaná na túto cenu. Sme veľmi radi, že pracuje v našom kolektíve.
0: Ester Tomajkovú na jej práci baví to, že to nie je stereotypné a každý deň je iný. Vždy je na inej operačnej sále alebo oddelení. Naopak, najťažšia vec na práci lekárov je podľa nej v každej medicínskej špecializácii rovnaká a to je psychická záťaž.
1: Komunikácia s rodinou a také by som povedala, že sociálne veci, ako budeme komunikovať s nimi, aby všetko dobre dopadlo, aby všetci pochopili, o čo sa jedná, prečo to ideme tak robiť. Takže si myslím, že toto je celkovo nielen na áre, ale celkovo na medicíne najnáročnejšie, najmä keď v dnešnej dobe niektoré skupiny ľudí si myslia, že majú pravdu bez ohľadu na akékoľvek vzdelanie, ktoré dosiahli alebo skúsenosti a to, čo píše na internete je pravda, tak toto je podľa mňa akože to najnáročnejšie, s čím sa my potýkame v našej práci.
0: Mladá lekárka niekedy ani nevie, odkiaľ berie energiu na všetky tieto pracovné aktivity. Ako sama tvrdí, jej problém je v tom, že nevie povedať nie a tie aktivity sa navalili a zároveň sú tu veci, ktoré chce robiť ona sama. Mladým budúcim medikom odkazuje, aby sa nebáli a ak majú vnútornú intuíciu, nech to proste skúsia a ak si počase povedia, že chcú od života niečo iné, je to úplne v poriadku.
1: By som ešte asi tak poukázala, že nech nechýba pokora v tých ľuďoch, lebo počase človek môže nadobúdnuť, že už toto viem a tak. Podľa mňa vtedy je najväčšie riziko toho, že človek urobí niekde chybu, lebo dačo prehliadne. Takže podľa mňa taká nejaká ostražitosť a pokora v tej práci je nevyhnutná. Nie len teraz, keď sme mladí doktori neatestovaní, ale podľa mňa doživotne.
0: Doktorka Ester Tomajková je príkladom toho, že tvrdá systematická práca, odbornosť, ale zároveň pokora a ľudský prístup sa vyplácajú a sú mimoriadne dôležité aj v dnešnom svete.

0: 11.40, toto bola Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Poďme už spoločne skontrolovať, ako to vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej je to v Košiciach pokojné, no pripomíname, že v Prešove je ulica Ksurdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá. Potrvá to do konca júna. Ďalej na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý, takisto to potrvá asi do polovice júna. Radary sú v Nacinej vsi do Strážskeho, v Kežmarku zo Spišskej Belej, potom na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce, za tunelom Prešov do Košíc a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Poprad. Na hliadky pozor v krásnej Znižnej Hutky a v Humennom na Mierovej pri starých kasárňach von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás máte naladených aj na cestách. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Ty, kde si bol minulý víkend?
6: Nezdvíhal si telefón.
7: Asi v Malage.
6: Jak? Asi.
7: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
7: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
8: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
9: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
10: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodovú nedeľu prajeme aj takto tesne pred pravým poludním. Veríme, že si užívate víkendovú pohodu, veď po celom pracovnom týždni je to určite zaslúžené a radšej ani nemyslíme na to, že zajtra je pondelok. Čo je však podstatné, bližšie sú naše správy spolu s Baškou, ktoré sa začnú už o 12. Teraz niečo na povzbudenie, pesnička, ktorá sa volá Pieseň pre nesmelých od skupiny Team. Počúvate Rádio Košice.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Gemerská knižnica sa rozrástla. Izrael rozšíril operácie v Libanone. Tenisové finále v Košiciach si užije Čech Krumich. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave zakúpila vďaka finančnému grantu takmer 1000 nových kníh. Inštitúcia vďaka projektu rozšírila ponuky titulov pre všetky vekové skupiny čitateľov. Nákup nových titulov knižnica realizovala vďaka grantu vo výške 10 000 eur. Ďalších viac ako 1800 predstavovalo spolufinancovanie inštitúcie. Cieľom nákupu bolo priniesť pestrú ponuku aktuálnych titulov pre všetky skupiny, a to od beletrie cez detskú literatúru až po naučné knihy. Najviac noviniek pribudlo v kategórii beletria pre dospelých. Týždeň po slávnosti zoslania Ducha Svätého dnes slavia katolíci, evanjelici a ďalší kresťania slávnosť Najsvätejšej Trojice. V evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Sviatok Svätej Trojice uzatvára svetodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom vstúpenia Krista Pána na nebo a zároveň uzatvára aj slávnostnú polovicu cirkevného roka. Presvätá Trojica sa v grécko-katolíckej cirkvi oslavuje v rámci Sviatku Svätej Pedesiatnice. V rímsko-katolíckej cirkvi po slávnosti Najsvätejšej Trojice nasleduje vo štvrtok ďalší významný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela krvi. Rakúšanka, ktorú vo viedenskej nemocnici uzavreli do izolácie pre možnú nákazu ebolou, nie je infikovaná. Vyplýva to z výsledkov dvoch testov. 19-ročná žena sa do krajiny vrátila z Ugandy. Nadalej zostáva pod kontrolou lekárov. Izraelská armáda oznámila, že jej jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Cieľom je posilniť vojenskú pozíciu na juhu tejto krajiny, keď Izrael bojuje proti Iránom podporovanému hnutiu Hizbalách. Prímerie v Libanone zamerané na zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizbaláhom sa oficiálne začalo 17. apríla. Nikdy však nebolo dodržiavané. Švajčiarsky tenista Kilian Feldbausch sa stal prvým finalistom dvojhry na Challengeri Košice Open. 20-ročný hráč zvíťazil v semifinále nad 7. nasadeným Američanom Dalim Blanchom 7-6 a 6-4. Vo finále si zmeriasili so 6. nasadeným Čechom Martinom Krumichom. Ten si poradil s Francúzom Matisom Erhardom 6-3, 2-6 a 4-6. Dnešok nadalej polooblačný až oblačný, prehánky, dážď alebo búrky čakáme lokálne. Teploty vystúpia do maximálne 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe 19 až 21, na Spiši, Zamaguri a Liptove 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu vám želá Barbora Lúšková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Je 12.19, toto bola Katka Knechtová a my sa už poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dajte si pozor na novú dopravnú nehodu v Košiciach na Herlianskej pred odbočkou na Slovnavku von z mesta. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Ďalej pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, potrvá to asi do 10. júna. Po Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá a Domažská, pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Na radar pozor za kruhovým objazdom pri Bidovciach smer Košice. Hliadka vás zastaví iba v Moldave nad Bodvou smerom z Drienovca. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pekný deň z Rádia Košice prajeme aj o 12.30. Klimatická kríza je realitou a treba si to jednoducho priznať. Preto čím ďalej viac vidíme snahu šetriť našu matku prírodu, a to naozaj rôznymi spôsobmi. Zrecyklovať sa dá všeličo, a to napríklad aj škrupina z vajíčka. Ideme do Austrálie, do Melbourne, kde tento netradičný materiál, a dá sa povedať odpad, používa oceňovaná dizajnérka Joan Odisho, aby a vytvára z neho domáce lampy. Joan zbiera vyhodené vaječné škrupiny z kaviarní v Melbourne, sterilizuje ich, suší a následne ich pomocou klasického kuchynského mixéra rozomelie na jemný prášok. Ten zmieša s kompletne biologicky odbúrateľným domácim biopolimérom. Vznikne hmota s konzistenciou mokrého piesku, ktorá sama stvrdne v izbovej teplote približne za týždeň. Nepotrebuje tak žiadne energeticky náročné vypaľovanie v peci. Výsledný materiál je pevný ako kameň, odolný a zároveň 100% kompostovateľný. Keďže nepoužíva žiadne umelé farbivá, jednotlivé bloky si zachovávajú prirodzenú organickú paletu farieb, ako nájdete v bežných kartonoch na vajíčka. Ako by to nestačilo, tieto lampy sú k tomu ešte aj modulárne, skladajú sa z desiatok blokov, ktoré sa dajú skladať, otáčať a presúvať. Vďaka tomu ju môžete jednoducho premeniť napríklad z kompaktnej stolnej lampy na vysokú stojaciu lampu. Joan sa za tento jej vynález vyhrala austrálsku súťaž nábytkového dizajnu a okrem hlavnej výhry $20,000 získala možnosť uviesť svoje koncepty do komerčnej výroby. Ďalší dôkaz, že treba skúšať veci, na ktoré sa niekto môže pozerať cez prsty, možno vám to zmení život.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Máte naladené Rádio Košice, je 12.41 a po Everything But The Girl si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej pred odbočkou za Slovnaftkou von z mesta. Opatrné, krátko sa tu môžete aj zdržať. Ďalej poďme do Prešova, tam je ulica Ksurdoku z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá a na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Potrvá to asi do 10. júna. Radary sú za kruhovým objazdom pri Vidovciach smer Košice a na začiatku R4 smerom z Rozanoviec. Hliadky sú v Moldave nad Bodvou smerom z Drienu a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Rádiu Košice Peter Gabriel Big Time, sme najbližšie k vám. Ak by sa vám dnes ešte chcelo, tak nás naladíte aj v Tatrách, kde dnes oficiálne štartuje letná sezóna a môžete sa tešiť aj na zaujímavý program. A o tom bude reč v našich ďalších správach už po 13. Ďalej si povieme o možnom odvolávaní jedného z ministrov a v športe sa pozrieme na majstrovstvá sveta v malom futbale. Viac nás čaká už o malú chvíľu po pesničke Každý deň je nedeľa od Hex. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vysokých Tatrách otvárajú letnú sezónu. SNS nezahlasuje za odvolávanie Tarabu. Slováci na šampionáte v Bratislave skončili. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách dnes štartuje letná sezóna. O 17. je na programe v Mestskom parku v Tatranskej Lomnici hudobný koncert. Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa končí zajtra. Pre opravné práce však uzavrú úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rajnerovou chatou. Ochranári preto prosia návštevníkov, aby dodržiavali značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. SNS zajtra nebude hlasovať za otvorenie parlamentnej schôdze o odvolávaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia, ktorú iniciovala opozícia. V diskusnej relácii Teatry to uviedol predseda strany Andrej Danko.
2: Politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má ale najsilnejšie právo aj podľa ústavy. Musel som aj ja politicky tlačiť na to, aby premiér bral tú moju výhradu, že nemôžem mať nominanta, za ktorého mám nezodpovednosť, ale on v určitom momente povie, že to nie on, to Kufa, to SNS, to Danko, to tak nemôže fungovať.
1: Šéf progresívcov Michal Šimečka mu oponoval, že Tarabu je potrebné odvolať, pretože ohrozuje Slovensko.
3: Aby bolo jasné, prečo pán Taraba nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Lebo tá zonácia, o ktorej ste hovorili, pán predseda, tu nám horí čas. Reálne v polovici leta má Slovensko schváliť návrh zonácie, aby malo prístup k 500 miliónov z plánu obnovy.
1: Danko dodal, že Taraba musí dokončiť robotu na ministerstve a odvolávať ho môžu najskôr v septembri. Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v ruskom Saratove. Miestni obyvatelia zverejnili zábery požiarov na viacerých miestach. Rafinéria patrí spoločnosti Rosneft a dodáva palivo aj ruskej armáde. V Turecku havaroval autobus, zahynulo v ňom 8 ľudí vrátane 9-mesačného chlapca a ďalších 33 osôb sa zranilo. Vozidlo smerovalo v noci z Izmiru do Antalie. Po naraze do diaľničných zvoditeľ začalo horieť. Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali s Čiernou horou 1-2 v záverečnom stretnutí A skupiny na majstrovstvách Európy v Bratislave. So ziskom 3 bodov z 3 zápasov tak obsadili 4. miesto a nepostúpili do 8 finále, hovorí Juraj Kucka.
4: Mrzí to strašne, lebo ak to doma, tak to skončiť. Ale je tam vidieť, že proste sa treba veľa zlepšiť. Boli efektívni, my zase veľa šanci, brvná, kúsky, že chýbali proste nejaké zakončenia, zase sme nedali góly, no tak keď nedáte góly, nemôžete vyhrávať.
1: Z postupu zo skupiny sa tak radovali reprezentanti Čiernej hory. Dnešok nadalej oblačný aj s možnými prehánkami. Zajtra nás čaká opäť prevažne oblačné až zamračené počasie. Na mnohých miestach opäť prehánky, dážď, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia na maximálne 19 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 18 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Jediné východoslovenské rádio aj krátko po 13. Sme už síce za polovicou tejto poslednej májovej nedele, no ak by ste sa hecli, možno by ste ešte stihli jeden rýchly víkendový výlet. V tejto hodine vám prinesieme pár tipov na potulky po Prešovskom kraji, preto ostaňte určite naladení. No teraz už Aqua, Turn Back Time. Ďakujeme, že ste s nami.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: Tak to znie, keď sa spojí Sam Fender a Olivia Dean. Volá sa to Rein Me In a teraz už poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce a vo Vranove na Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. Dajte si pozor iba na dva radary, a to v Košiciach za Poľovom do Šace a na D1 za výjazdom Košice Sever smer Bidovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. O 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Síce nám veľa času z víkendu už neostáva, no možno stále stíhate vybehnúť niekam na rýchly výlet. Ideálnou lokalitou je napríklad Bardejov, ktorý patrí medzi najkrajšie slovenské mestá, keďže spája históriu, UNESCO pamiatky aj oddych v neďalekých kúpeľoch. Svojou návštevou môžete začať na Radničnom námestí s meštianskými domami a bazilikou svätého Egídia a s unikátnym gotickým interiérom a vzácnymi oltármi. Barbora Čechová z krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region doplnila, že záujemcovia môžu vystúpiť aj na vežu.
1: Na námestí sa nachádza aj Šarišské múzeum, ktoré sídlí v historickej radnici. Zaujímavosťou je aj samotná budova radnice, ktorá patrí k najstarším renesančným budovám na Slovensku. Pod korunou Rímsy je 118 kamenných plastík. Pozorné oko si všimne, že jedna z nich zobrazuje chlapca, ktorý ukazuje holý zadok. Traduje sa, že pri stavbe radnice sa stavbári s mestskou radou dohodli na vyplatení určitej sumy. Hoci ju dokončili načas, mestská rada dohodnutú sumu nevyplatila. A tak jeden z majstrov na arkier pribudoval plastiku, ktorá vytrča zadok smerom k Richtárovmu domu.
0: Turisti si obľúbili aj sochu Kata či zelené zvony pred bazilikou. Oplatí sa navštíviť aj židovské suburbium, ktoré tvorí synagóga, rituálne stavby či pamätník obetiam holokaustu.
1: Po meste sa oplatí presunúť do bardejovských kúpeľov, kde čaká pokojný kúpeľný park, kolonáda s minerálnymi prameňmi, ktoré môžete ochutnať a príjemná kúpeľná atmosféra. Nevynechajte ani skanzen, ktorý prešiel rekonštrukciou. Ak ostane čas a chuť na kratšiu prechádzku, z kúpeľov vedú lesné chodníky a napríklad aj kyslík dráha s cvičeniami v prírode. Nenáročná túra na rozhľadňu Kamenná hora má okolo 30 minút a pri rozhľadni si určite užijete aj výhľadovú hojdačku.
0: Ďalšou lokalitou, ktorú môžete objaviť, sú Slanské vrchy a v nich ukryté slovenské opálové bane. Sú jediného svojho druhu v Európe.
1: Kedysi patrili medzi najvýznamnejšie náleziska drahého opálu na svete. Dnes sa dá zostúpiť priamo do ich podzemia a počas prehliadky spoznáte históriu baníkov aj príbehy vzácnych opálov, ktoré sa dostali až na cisárske dvory. Atmosféru miesta doplňa aj naučný chodník Dubnické opálové bane, má 14 zastavení a približne 1,5 kilometra. Trasa vedie lesom popri pozostatkoch starej ťažby a ponúka aj možnosť nakúknuť do zasypaných štôlní.
0: Počas potuliek východným Slovenskom nemôžete vynechať ani metropolu Šariša. Cestou sa môžete zastaviť na Sigorde. Lodenica s vodnou nádržou patrí medzi obľúbené miesta na oddych aj čonkovanie. Prešov vie prekvapiť viacerými historickými miestami, vrátane národnej kultúrnej pamiatky Solivar. Je to unikátny areál spojený s ťažbou soli, ktorý patrí medzi najzachovalejšie na Slovensku.
1: Zaujímavou zastávkou je aj ortodoxná synagoga v Prešove s nádhernou výzdobou. Exteriér a interiér budovy sú inšpirované maurskou architektúrou. V priestoroch synagógy sa nachádza aj stála expozícia Múzea židovskej kultúry. Pre akčnejších je výbornou voľbou lanové centrum s rôznymi druhmi prekážok na sídlisku 3. Na záver výletu sa oplatí výjsť na Kalváriu v Prešove. Okrem barokových kaplniek ponúka aj jeden z najkrajších výhľadov na mesto a široké okolie.
0: Naše cestovanie ukončíme v Poprade, ktorý je známy ako brána do Vysokých Tatier.
1: Výlet sa oplatí začať v mestskej časti Kvetnica pri Poprade, kde nájdete krásne prostredie pri zatopenom lome. Jeho okolím vedie Banský náučný chodník. Ide o približne 3,5 kilometra dlhú trasu s informačnými tabuľami a veľmi fotogenickými miestami. Súčasťou chodníka sú aj dve štôlne, do jednej z nich môžete aj vstúpiť. Kto vládze, môže sa vybrať na vrch Zamčisko, od Kvetnice je to zhruba hodinový výstup, odmení sa vám úchvatnými výhľadmi.
0: V Poprade môžete zavítať do Tatranskej galérie, ktorá sídli v budove bývalej párnej elektrárne. V centre môžete nahliadnúť aj do Podtatranského múzea.

0: V Rádiu Košice víťaz Eurovízie spred 2 rokov Nemo a jeho Casanova. Teraz už poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dajte si pozor na nové dopravné obmedzenie v Košiciach na Hlinkovej na križovatke na Miery. Nefungujú tu semafory, preto opatrne. Potom vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. A na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Potrvá to asi do 21. júna. Radary sú v Košiciach za Poľovom do Šace a na D1 za výjazdom Košice Sever smer Bidovce. Hliadka vás zastaví iba v Michalovciach na výjazde z mesta do Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám nižším nerušenú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemné nedeľné popoludnie vám z Rádia Košice aj takto 4 minúty pred 14. praje Karol. Ako som už nespomínal, zajtra nás čaká Deň detí a s tým môžete opäť rátať s viacerými výhodami pre rodiny s deťmi. Čo konkrétne čaká na rodiny s deťmi v Prešove, si povieme už v našich správach po celej. Predtým však Louis Tomlinson, Sunflowers v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovčania s malými deťmi môžu cestovať zadarmo. Rezort obrany pripravil dlhodobý plán rozvoja do roku 2040. PSŽ naďalej kráľuje Lige majstrov. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Rodičia a zákonní zástupcovia sprevádzajúci svoje deti do 6 rokov môžu od zajtra cestovať v prešovskej MHD bezplatne. Nový benefit zavádza radnica pre obyvateľov s trvalým pobytom v Prešove. Podmienkou je aj aktivovaná bezkontaktná čipová karta. Mesto zároveň upozornilo, že bezplatnú prepravu si je možné uplatniť iba v tom prípade, ak bude dieťa počas jazdy fyzicky prítomné vo vozidle MHD. Zároveň pripomenulo, že už od roku 2023 ponúka zvýhodnené cestovanie pre deti, študentov a seniorov s trvalým pobytom v Prešove alebo v obci Ľubotice. Bezplatne zároveň cestujú deti do 6 rokov a seniori nad 70. Dodávky nových učebníc, ktoré sú potrebné na výučbu podľa nového kurikula, budú do škôl smerovať postupne podľa harmonogramov jednotlivých dodávateľov. Školy by mali mať nové učebnice pre prvý cyklus nového štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého začnú všetky školy vyučovať od septembra k dispozícii od začiatku nového školského roka. Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a i ďalšieho vybavenia. Plán má nahradiť aktuálny platný plán rozvoja armády. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkovania. Dokument počíta aj s rozvojom výcviku, líderských kvalít alebo infraštruktúry. Poľské orgány činné v trestnom konaní zadržali v priebehu minulého týždňa 5 ľudí v súvislosti so sériou falošných tiesňových hovorov zameraných na prominentné osobnosti poľskej pravice, informovalo o to ministerstvo vnútra. Falošné tiesňové telefonáty sa zameriavajú predovšetkým na konzervatívnych novinárov, pravicových politikov a ich rodiny. Pápež Leo počas včerajšej modlitby za mier vo Vatikáne vyzval na ukončenie násilia v regiónoch sveta zasiahnutých konfliktmi. Obrátil sa na jednotlivcov s tým, že každý nesie osobnú zodpovednosť. Futbalisti Paríža Saint-Germain druhýkrát po sebe vyhrali Ligu majstrov. Vo finále v Budapešti zdolali Arsenal 2-1 po 11-kovom rozstrele a stali sa iba druhým klubom v 21. storočí, ktorému sa podarilo obhájiť titul. Oslavy z triumfu Parížanov však prerastli vo Francúzsku do násilnosti. Polícia zadržala vyše 400 ľudí. Zranenia utrpelo najmenej 7 policajtov. Minister vnútra Laurent Nunez označil násilnosti za nepriateľné. Dnešok nadalej oblačný a postupne aj so zrážkami. Zajtra opäť prevažne zamračené počasie. Na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a maximálne teploty 19 až 26. Aktuálne máme na východe a Liptove 19 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Aj krátko po 14. ste naladení na vlnách Rádia Košice. Okrem toho, že dnes máme posledný májový deň, tak 31. máj je aj Svetovým dňom bez tabaku. Tento deň WHO vyhlasuje už od roku 1987 a dôvod je asi jasný. Za tie roky sme si všetci mohli prečítať tisícky štúdií o tom, že ten tabak asi veľmi dobrý pre náš organizmus nebude. Osobne to vnímam tak, že fajčenie už nie je také populárne ako kedysi a prispieva tomu fakt, že trendom sa ponovom stáva zdravý životný štýl, čo je len dobre. Ladíte jediné východoslovenské rádio, teraz si už hráme Slaďáčik Say You Won't Let Go od Jamesa Artura.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice skupina Gladiátor a ich skladba 33 rokov je 14.19 a my ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Hlinkovej na križovatke na Mieri nefungujú semafory, preto opatrne. Ďalej v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, potrvá to do 10. júna a na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte dočasné dopravné značenie. Na radari pozor v Košiciach za Poľovom do Šace, ďalej v Trhovišti do Michaloviec a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Hliadka vás zastaví iba v Michalovciach na výjazde z mesta do Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

nedeľu želáme z Rádia Košice a je o 14.28. Minulý týždeň už počasím začínal pripomínať leto, no teraz treba pripomenúť, že letný slnovrát nás ešte len čaká a preto je stále ešte len jar. Čo si predstavíte, keď sa spomenie toto ročné obdobie? Rozkvitnuté stromy, lúky, samozrejme s tým spojené alergie, ale aj tam niekde v pozadí vidím poletovať pár motýľov. Práve pri tých sa teraz na chvíľku zastavíme, pretože už zajtra štartuje druhý ročník projektu Motýlia polhodinka. Od 1. až do 7. júna bude akcia zameraná primárne na školy, no a neskôr v júli dostane priestor aj široká verejnosť. Ide iba o jednoduché pozorovanie motýľov, nepotrebujete žiadne drahé vybavenie. Na webovej stránke projektu nájdete list s prehľadom 10 najbežnejších druhov motýľov na Slovensku. Pri určovaní neznámych druhov vám pomôže aj bezplatná mobilná aplikácia, ktorá dokáže určiť motýľa priamo z fotografie. Motýle nie sú len ozdobou našich lúk, ale predovšetkým dôležitými opeľovačmi a kľúčovými indikátormi stavu životného prostredia. Ich prítomnosť alebo naopak úbytok nám rýchlo prezradí, v akej kondícii je okolitá príroda a mestská zeleň. Kvôli intenzívnemu hospodáreniu, čoraz častejšiemu koseniu a klimatickým zmenám patria práve motýle v Európe medzi čoraz ohrozenejšie druhy. Nemusíte sa priamo zapájať do iniciatívy, ale myslím, že už to, že trochu spomalíte a budete si všímať okolitú prírodu, môže byť naozaj veľkým prínosom. Teraz už Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: V Rádiu Košice sme si hrali BTS a ich The Planet, teraz už sú na rade novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Hlinkovej na križovatke na Miery nefungujú semafory, preto opatrne. Potom na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta, sledujte dočasné dopravné značenie. A vo Vranove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská, pozor na dočasné dopravné značenie. Namerajú vás v Košiciach za Poľovom do Šatce, v Trhovišti do Michaloviec a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Hliadky sú v Košiciach na Rastislavovej pri základnej škole smer Gemerská, v Nižnej Myšli smerom do Nižnej Hutky, v Čani zo Ždane a v Čečejovciach pri Cintoríne smer Mokrance. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
4: V Optime sa dá jedno aj druhé.
5: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj krátko pred 15. Sme radi, že ste nám ostali verní aj takto cez víkend. Blíži sa nám celá hodina a s ňou aj naša Baška do nášho štúdia, pretože nás čakajú správy. Predtým však ešte máme chvíľu času. Toto je John Waite a jeho Missing You.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický Business Day prepojil firmy, akademický sektor a verejnú správu. Zlepšiť nízku dostupnosť bývania by mohli viac rad návrhy. Giro d'Italia už pozná víťaza. Krátko po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Podporiť regionálny rozvoj, nové obchodné príležitosti aj medzisektorovú spoluprácu, to bolo cieľom podujatia Sario Business Day v regiónoch, ktoré sa vo štvrtok konalo v Košiciach. Spojilo zástupcov firiem verejnej správy a akademického sektora. Program sa zameral na aktuálne témy regionálneho hospodárstva, investičného potenciálu, nové obchodné príležitosti aj rozvoj konkurencieschopnosti slovenských firiem. Diskusie otvorili otázky využívania nových technológií, internacionalizácie podnikov, podpory investícií či prepájania výskumu s praxou. Rýchlo rastúce ceny nehnuteľnosti na Slovensku naďalej znižujú dostupnosť bývania, ktorá patrí aktuálne k najhorším v Európskej únii. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska navrhla preto viaceré opatrenia na zlepšenie situácie, a to najmä pre mladých ľudí, hovorí jej prezident Jan Balenčár.
2: Myslíme si, že by bolo vhodné, aby sa vyrovnali tie daňové dopady so zákonom o štátom podporenom nájomnom bývaní, kde je 5% DPH-čka, aby rovnako aj byty postavené zo šoferobotu 5% DPH-čku mali.
1: Kríza na Blízkom východe podľa neho zdražuje ceny energie a stavebných materiálov, ktoré sú na nej závislé, a to znamená tehly, cement, naftu, ako aj dopravné náklady a plasty naviazané na ropu. Relikvia svätej Zdislavy sa 18 dní po krádeži počas slávnostnej púte vrátila na hlavný oltár baziliky v Jablonnom. Dnes ju ľudia môžu verejne vidieť naposledy. Cirkev a pamiatkári sa rozhodli, že ju uložia do hrobu svetice v krypte pod kostolom. Británia chystá zákon proti poškodzovaniu podmorských káblov, a keď pri vinníkoch nebudú jasné väzby na nepriateľské štáty, zavedie vyššie pokuty a prísnejšie tresty väzenia pre majiteľov a prevádzkovateľov lodí. Z mnohých incidentov je podozrivá ruská tieňová flotila. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa poprvý raz v kariére stane víťazom Giro d'Italia. Po víťazstve v predposlednej 20. etape má na čele celkového poradia náskok viac ako 5 minút a záverečnú šprinterskú etapu mu stačí absolvovať. Vingegaard tak vyhral všetky 3 Grand Tour ako 8. pretekár v histórii. Zajtra nás čaká opäť oblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky a teploty 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok víkendu želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Pet Shop Boys a skladbu New York City Boy. Z Veľkého jablka sa už vraciame späť na Slovensko, no už o chvíľu nás čaká ďalší pomyselný výlet, no tentoraz do hudobnej minulosti. Náš hudobný kalendár je naplánovaný na približne 14.15.30, preto určite ostaňte naladení, bude to stať za to. Predtým nás však ešte čaká poriadna dávka hudby, teraz už Meghan Trainor, No Excuses.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.
6: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous scrolling down the pictures on my phone. You did what was necessary. Then you started digging up my grave. I spent my whole life hoping I'll end up next to you one day. Talk to me before you do this stuff to me. Before you waste your energy to

0: John Parr v Rádiu Košice, je 15.20 a my sa už ideme pozrieť spolu s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu si aktuálne dajte pozor na Hlinkovej, na križovatke na Miery, nefungujú tu semafory, preto opatrne. Ďalej na Hlinkovej od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. V Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce a na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Hlásili ste nám iba jeden radar, a to v Čermeli pri Alpinke smerom do mesta, a na hliadky pozor v Nižnej Myšli smerom do Nižnej Hutky a v Geči smerom Ščane. To je zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodový deň prajeme pri zapnutom rádiu Košice, ozývame sa z neho aj počas víkendu v nedeľu, v posledný májový deň, keď je na rade hudobný kalendár. Je 31. máj a v tento deň sa narodil napríklad už nebohý Peter Yarrow zo skupiny Peter, Paul and Mary, o 10 rokov neskôr bubeník Led Zeppelin John Bonham, taktiež už medzi nami nie je a okrúhlu 30-ku dnes oslavuje americká speváčka Normani. Teraz sa už ozve ďalší narodeninový oslávenec, americký rapper Daryl McDaniels, známy pod prezývkou DMC.

Slávu dosiahol ako člen kultových Run DMC, ktorí sa stali priekopníkmi hiphopového žánru. Spočiatku sa vyznačoval nosením štýlových okuliarov a klobúčika a otvorene hovorí o svojich niekdajších démonoch v podobe návykových látok, ktorých pazúrov sa ale našťastie medzičasom dostal. Dostaneme sa ale už k tomu, že 31. mája 1980 sa na vrchol americkej singlovej hitparády dostali Lips Inc.

tejto diskoformácii sa to podarilo s ich najväčším a najznámejším hitom Funky Town, čo je podsta mestu New York City. Pesničku napísal istý producent, ktorého už začal nudiť Minneapolis a chcel sa presťahovať do veľkého jablka, ktoré nazýval Funky Town. O 10 rokov na to vydala Rihanna svoj prelomový album.

Don't Bad obsahuje klasiky ako Umbrella, Shut Up and Drive a aj Don't Stop the Music. Inšpiráciou na vznik albumu bola speváčka Brandy a 80. roky a cítime z neho, že už to nie je tá nevinná kráska z Barbadosu, akou sa prezentovala dovtedy. Z Rihanny sa stala drsná žena a nakoniec tomu naznačuje aj názov albumu. A 31. mája 2018 vydali Maroon 5 pesničku, v ktorej im sekunduje Cardi B.

Girls Like You je love song, v ktorom frontman Maroon 5 Adam Levine prejavuje uznanie svojmu dievčaťu po tom, čo spolu prekonali ťažké obdobie v ich vzťahu. Ani sme sa nenazdali a sme na úplnom konci hudobného kalendára Rádia Košice na dnešný deň. V plnom znení si teraz zahráme pred malou chvíľou spomínanú hitovku Girls Like You od Maroon 5 a Cardi B.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na Hlinkovej, na križovatke na Miery, nefungujú tu semafory, preto opatrne. Potom v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, potrvá to asi do 10. júna. A vo Vranove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. Na radari pozor v Košiciach na Furči pri poliklinike smer Lingov a v Čermeli pri Alpinke smerom do mesta. Hliadky sú v Geče smerom z Čane a v Nižnom Klátove smerom do Košíc. To je od nás dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok nedele na cesty vám praje Karol.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodové nedeľné popoludnie vám aj naďalej prajeme. Už o pár minút sú na rade ďalšie správy Rádia Košice. Pôjdeme spolu otvoriť letnú sezónu do Tatier a v športe pôjdeme na divokú vodu. Čaká nás tam vodný slalom. Viac už o malú chvíľu. Moje meno je Karol. Lúčim sa, prajem pekný zvyšok dňa. A teraz už Kristína, v sieti ťa mám.

0: Bolo 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách sa začína letná turistická sezóna. Vláda by mala o prorastových opatreniach rokovať v stredu. Slovenky skončili v Slovinsku v prvej desiatke. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách dnes odštartovala letná sezóna. Od 17. je na programe v Mestskom parku v Tatranskej Lomnici hudobný koncert. Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa končí zajtra. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rajnerovou chatou. Ochranári preto prosia návštevníkov, aby dodržiavali značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. Premiér Robert Fico dal v piatok definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie. Fico to uviedol na sociálnej sieti s tým, že sa o tom bude rokovať na budúci týždeň.
2: O tejto legislatíve budeme rokovať v stredu na vláde, deň predtým sa k nej stretne aj tripartita.
1: Zároveň priblížila aj ďalšie rokovanie koaličnej rady.
2: Na najbližšej koaličnej rade opätovne otvorím otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie.
1: Predseda vlády takisto uviedol, že v piatok odcestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie o jej rozširovaní a v sobotu si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zopakoval svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Zelenský tiež konštatoval, že ukrajinská protivzdušná obrana je v pohotovosti, priznal však problémy s dodávkami západnej pomoci pre obranu krajiny proti balistickým a riadeným strelám. Ukrajinský líder varoval pred novou vlnou útokov Ruska aj v piatok, a to celkovo trikrát. Odvolával sa pritom na informácie od ukrajinských tajných služieb a od vojenskej rozviedky. Ruská armáda následne v piatok večer spustila na Ukrajinu rozsiahly útok, do ktorého opäť nasadila rakety aj drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila vo finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v Slovinsku 5. miesto. V cieli mala na víťazku Terezu Kneblovú 6, stratu takmer 5 sekúnd. Jej krajanka, košičanka Zuzana Paňková skončila v 12-člennom finále o priečku nižšie. Mužské finále C1 bolo bez Slovákov. Zajtra oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach čakáme aj prehánky alebo dážď, ojedinele búrky a teploty od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
3: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Brehové otvorili nový prírodný areál. Raši trvá na referende pri skrátení volebného obdobia. Pondelok bude oblačný aj daždivý. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. V obci Brehov slávnostne otvorili nový prírodný areál Vilkov park. Jeho dominantou je ekologické blúdisko doplnené o oddychové zóny či detské prvky. Projekt v štýle umenia v prírode podporil Košický kraj cez Terra Incognita sumou 170 000 eur. Zámerom bolo prepojiť človeka s krajinou a ponúknuť návštevníkom originálny zážitok v prírodnom prostredí Tokaja a Medzibodrožia. Výstavba amfiteátra v Liptovskom Rádku naberá na obrátkach. Stavebný ruch vládne v celom areáli a zmeny sú viditeľné tak v exteriéri, ako aj v interiéri novej administratívnej budovy. Významný pokrok zaznamenali práce priamo na divadelnej infraštruktúre, ale aj v oblasti archeologického výskumu. Richard Raši vyzval Progresívne Slovensko, aby podporilo možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Národná rada sa bude zaoberať návrhom novely ústavy od hlasu v najbližších dňoch.
2: Majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vzať. O tom sa hlase presvedčený a preto chceme, aby občania Slovenskej republiky mohli referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a aby mohli nanovo rozdať karty.
1: Takáto možnosť aktuálne podľa ústavy možná nie je a skrátiť volebné obdobie sa dá iba uznesením parlamentu. Andrej Babiš povedal, že Česko tento rok zrejme nesplní záväzok v NATO dať na obranu 2% HDP. Krajina však má podľa neho výhodu v tom, že český premiér je jedným z posledných priaznivcov Donalda Trumpa medzi európskymi lídrami. Poľsko si od domácich dodávateľov objednáva rekordné množstvo vojenskej techniky v rámci programu obranných úverov Safe Európskej únie, povedal to minister obrany Vladislav Košniak-Kamiš. Program ponúka 150 miliárd eur vo forme nízkouročených pôžičiek členským štátom pri nákupe vojenského vybavenia vyrobeného v Európe. Poľsko je najväčším príjemcom tejto iniciatívy a má získať celkovo vyše 43 miliárd eur. Futbalisti Korejskej republiky triumfovali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku nad Trinidadom a Tobagom jednoznačne 5-0. Ekvádor zdolal Saudskú Arábiu 2-1 a Mexiko vyhral nad Austráliou 1-0. Zajtra oblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach s prehánkami alebo dažďom, ojedinelé aj s búrkami a teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer vám želá Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Visit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Gemerská knižnica sa rozrástla o nové knihy. Pri rozhodovaní o stavbách je kľúčová autorizácia. Vaculík sa do Talianska neprebojoval. Bolo 18 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave zakúpila vďaka finančnému grantu takmer 1000 nových kníh. Nákup nových titulov knižnica realizovala vďaka grantu vo výške 10 000 eur, ďalších vyše 1800 predstavovalo spolufinancovanie inštitúcie. Cieľom bolo priniesť pestrú ponuku aktuálnych titulov pre všetky vekové skupiny, a to od beletrie cez detskú literatúru až po náučné knihy. Najviac noviniek pribudlo v kategórii beletria pre dospelých. Pri rozhodovaní o statickej bezpečnosti, funkčnosti či životnosti stavieb nestačí akademický titul ani všeobecná technická zdatnosť. Kľúčovým prvkom je autorizácia, ktorá predstavuje formálne potvrdenie odbornej spôsobilosti. Zo Slovenskej komory stavebných inžinierov to uviedol Vladimír Benko.
2: Pred niekoľkými rokmi sme pozerali našich autorizovaných inžinierov, ktorých máme v Slovenskej komore stavebných inžinierov, a zistili sme, že sú to absolventi 14 fakult zo Slovenska. Všetkých týchto potrebuje stavebníctvo.
1: Zákonom stanovená minimálna trojročná prax je nevyhnutná na to, aby uchádzač získal reálne skúsenosti s projektovaním, riadením stavby či technickým dozorom. Stavebný zákon a súvisiace vyhlášky definujú kategórie stavie podľa ich zložitosti a rizikovosti.
2: Drobné a jednoduché stavby môžu robiť aj tí, ktorí nie sú autorizovaní, ak majú príslušné vzdelanie. Môžu to byť dokonca s úplným stredoškolským vzdelaním. Ak stavebný úrad to rozhodne, že ich vzdelanie postačuje na to, aby mohli mať viazanú živnosť na projektovanie jednoduchých stavieb, tak môžu projektovať jednoduché stavby.
1: Rozsah oprávnení je priamo naviazaný na mieru rizika. Inžinier podľa Benka zodpovedá za dodržanie technologických postupov, súlad s projektovou dokumentáciou, normami či bezpečnostnými predpismi. Počet ľudí, ktorí zomreli v Spojenom kráľovstve v dôsledku snahy ochladiť sa vo vode počas vlny horúčav, stúpol už na 14. Včera zomrel v nemocnici tínedžer, ktorého vytiahli vo štvrtok z jazera v bezvedomí. V útorok zažilo Anglicko a Wales známa aj rekordné horúčavy, a to až 35 stupňov Celzia. Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík si nevybojoval miestenku do súťaže Speedway Grand Prix Challenge. Vo včerajšej kvalifikácii obsadil v Žarnovici konečné 7. miesto. Najlepších 5 jazdcov sa prebojovalo do júlových pretekov v Taliansku, odkiaľ iba najlepší 4 postúpia do budúcoročného seriálu Majstrovstiev sveta Grand Prix. Zajtra nás čaká oblačné a zamračené počasie, na mnohých miestach aj s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s búrkami. Teploty vystúpia do maximálne 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dni mesta Prešova Jarmok ponúknú v centre 5-dňový program. Zajtra sa poslanci pokúsia odvolávať Tarabu. Neymar by mal stihnúť začiatok majstrovstiev sveta. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Centrum Prešova ožije od stredy do nedele dňami mesta Prešov aj prešovským trojičným jarmokom. Päťdňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. V Liptovskom Mikuláši začali so systematickým čistením kanalizačných vpustí. Začali v Bodiciach a Palúcke. Postupne prejdú celé mesto. Poslanci Národnej rady budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od zajtra. Pred riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Po mimoriadnej schôdzi budú poslanci pokračovať v riadnom rokovaní. V uplynulom týždni už parlament začal preberať návrhy na zmenu ústavy z dielne Hlasu a SNS. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč má v druhom čítaní novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. Šéf finančného rezortu Ladislav Kamenický má poslancom okrem iného predstaviť hospodárenie štátu za vlaňajšok, ako aj aktualizované rozpočtové ciele na ďalšie roky. V programe schôdze sú aj dve vetované legislatívy, zákon o tzv. Covidových amnestiách a aj novela zákona o hazardných hrách. Poslanci majú na programe schôdze aj mimoriadnu správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského, ktorá sa týka poplatkov v zdravotníctve. Česká vláda na zmenu financovania štátnej televízie a rozhlasu nevyužije mediálne zákony ministra kultúry Ota Klempiža. Dôvodom je podľa Andreja Babiša 400 pripomienok, ktoré k nim prišli. Grécka vláda chce sprísniť migračnú politiku po tom, čo na Krétu vo štvrtok dorazilo vyše 600 migrantov. Upozorňuje, že väčšina pochádza z Bangladéša a Egypta, kde neprebieha ozbrojený konflikt. Minister pre migráciu uviedol, že ak sa podobná situácia zopakuje, kabinet pristúpi k veľmi tvrdým opatreniam. Brazilský futbalista Neymar by mal byť napriek zraneniu lýtka pripravený na štart nadchádzajúceho svetového šampionátu. Podľa trénera reprezentácie Carla Ancelottiho sa jeho stav zlepšuje a mal by sa stihnúť zotaviť. Brazilskí lekári informovali o jeho zranení vo štvrtok, pričom čas liečby sa odhadoval na 2 až 3 týždne. Taliansky tréner však pred prípravným zápasom s Panamou potvrdil, že Neymar na šampionát pôjde. Zajtrajšok opäť oblačný až zamračený, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s búrkami, maximálne teploty 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia odhalila hľadaného Gruzínca. USA chcú stiahnuť svoje jednotky z Európy. Zajtra oblačné a daždivé počasie. Je po 20. začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia zadržala medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý bol podozrivý z vlámania a krádeže. Muž sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou. V apríli v Michalovciach žiadalo udelenie prechodného pobytu. Za políciu viac Lea Vilhanová.
2: Kľúčovým dôkazom sa stali daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola pravá totožnosť muža jednoznačne potvrdená. Po potvrdení identity bola osoba obmedzená na osobnej slobode a o prípade bol bezodkladne vyrozumený príslušný prokurátor. V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu.
1: Občana Gruzínska, na ktorého bol v decembri 2021 Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz, zadržali policajti z Prešova. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v apríli zaevidovali ďalších 61 prístrojov. V danom mesiaci sa použili v 97 prípadoch a následne bolo 19 pacientov prevezených do nemocníc. Richard Takáč v STVR bránil vápnenie lesov za takmer 30 miliónov eur. Minister tvrdí, že ide o dobré opatrenie, ktoré reálne pomáha, o čom aj svedčí stanovisko Národného lesníckeho centra. To však v minulosti konštatovalo, že ide o drahé a neúčinné riešenie. Gubernátor ruskej Nižegorodskej oblasti zriadil ministerstvo pre obranu pred dronmi. Ukrajina tu v poslednom čase útočila napríklad na veľkú rafinériu v Kstove či na Sverdlovov závod, ktorý patrí medzi najväčších výrobcov priemyselných výbušnín v Rusku. Spojené štáty plánujú urýchliť stiahnutie svojich jednotiek z európskych základní. Píše o tom nemecký denník s odvolaním sa na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétne plány chce Pentagon predstaviť v najbližších týždňoch v sídle NATO v Bruseli. Futbalový brankár Marek Rodák si na tréningu zranil zápestie a v reprezentácii ho nahradil Ľubomír Belko. Národný tím čakajú dva prípravné zápasy. Zajtra proti Malte v Dunajskej strede o 18:00 a 5. júna proti Čiernej hore v Košiciach o 18:30. Pondelok bude prevažne oblačný až zamračený, na mnohých miestach aj s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele sa kde tu môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia na maximálne 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

na náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovčania s malými deťmi môžu cestovať zadarmo. Zlepšiť nízku dostupnosť bývania by mohli viaceré návrhy. San Antonio vyradilo obhajcu titulu Oklahomu. Je po 21. sú tu správy Rádia Košice. Rodičia a zákonní zástupcovia sprevádzajúci svoje deti do 6 rokov budú môcť od 1. júna cestovať v prešovskej MHD bezplatne. Nový benefit zavádza radnica pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste. Podmienkou je aj aktivovaná bezkontaktná čipová karta. Radnica zároveň upozorňuje, že bezplatnú prepravu si bude možné uplatniť iba v tom prípade, ak bude dieťa počas jazdy fyzicky prítomné vo vozidle MHD. Zároveň pripomína, že už od roku 2023 ponúka zvýhodnené cestovanie pre deti, študentov a seniorov s trvalým pobytom v Prešove alebo v obci Ľubotice. Bezplatne zároveň cestujú deti do 6 rokov a seniori nad 70. Rýchlo rastúce ceny nehnuteľnosti na Slovensku naďalej znižujú dostupnosť bývania, ktorá patrí aktuálne k najhorším v Európskej únii. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska navrhla preto viaceré opatrenia na zlepšenie situácie, a to najmä pre mladých ľudí, hovorí jej prezident Jan Balenčár.
2: Myslíme si, že by bolo vhodné, aby sa vyrovnali tie daňové dopady so zákonom o štátom podporenom nájomnom bývaní, kde je 5% DPH-čka, aby rovnako aj byty postavené zo šoférov tu 5% DPH-čku mali.
1: Kríza na Blízkom východe podľa neho zdražuje ceny energie a stavebných materiálov, ktoré sú na nej závislé, a to znamená tehly, cement, naftu, ako aj dopravné náklady a plasty naviazané na ropu. Gruzínsko chystá aukciu približne 40 000 fliaš exkluzívnych vín zo Stalinovej zbierky. Zástupcovia vlády, ktorí tento týždeň otvorili pivnicu so zbierkou vín sovietského diktátora, chcú z výnosu aukcie financovať miestnu školu. Vo Vietname začiatkom júna prepustia pri amnestii takmer 10 000 väzňov vrátane desiatok cudzincov. Podľa ministerstva bezpečnosti sa tak stane pri príležitosti januárového zjazdu komunistickej strany a marcových volieb do Národného zhromaždenia. Basketbalisti San Antonia postúpili do finále NBA. V rozhodujúcom 7. stretnutí finále západnej konferencie zdolali v noci Oklahoma City na palubovke súpera 111-103. Obhajcov titulu tak vyradili 4-3 na zápasy. Zajtrajšok oblačný až zamračený, na mnohých miestach s prehánkami alebo s dažďom, ojedinele s búrkami, maxima 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický Business Day prepojil firmy, akademický sektor aj verejnú správu. Na súde má pokračovať pojednávanie v kauze Donovali a Báč. Prešovskí hádzanári sú krok od titulu. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Podporiť regionálny rozvoj, nové obchodné príležitosti aj medzisektorovú spoluprácu. To bolo cieľom podujatia Sario Business Day v regiónoch, ktoré sa vo štvrtok konalo v Košiciach. Spojilo zástupcov firiem verejnej správy a akademického sektora. Program sa zameral na aktuálne témy regionálneho hospodárstva, investičného potenciálu, nové obchodné príležitosti aj rozvoj konkurencieschopnosti slovenských firiem. Diskusie otvorili otázky využívania nových technológií, internacionalizácie podnikov, podpory investícií či prepájania výskumu s praxou. Na špecializovanom trestnom súde má v utorok a v stredu po viac ako mesačnej pauze pokračovať proces v kauzách Donovali a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej 8 miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľnosti v obci Donovali medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. V celej kauze boli pôvodne obžalované 4 osoby. 10 000 ľudí v Ankare podporili opozičného lídra Özgura Özila, ktorého nedávno súd odvolal z funkcie predsedu ľudovej republikánskej strany. Jeho odstavenie by mohlo zvýšiť Erdoganove šance na to, že svoju viac ako 20-ročnú vládu ešte natiahne. Vojna v Iráne doteraz každú domácnosť v USA stála v priemere takmer $450. Ukazuje to najnovšia analýza. Celkovo amerických spotrebiteľov stála takmer $60 miliárd, keďže prudko vzrástli ceny benzínu aj leteniek. Prešovskí hádzanári sú krok od majstrovského titulu v Nike Handball Extralige. V treťom finálovom zápase zdolali na domácej palubovke HK Bojnice 33-24. V sérii hranej na 3 víťazné duely sa tak ujali vedenia 2-1, hovorí tréner Radoslav Antl.
2: Chlapci išli o prvé minúte naplno. Zároveň sme opäť sme zásili veľa šanci zo 6 metrov. Či krídla, či pivo, nejaký prechodová fáza, protiútok. Takže hovorím, ani sekundu som nebal, že dnes prohrámelo. Videl som na nich, že chcú dneska.
1: Štvrté stretnutie na programe v utorok na palubovke Bojnic v Prievidzi. Zajtra čakáme oblačné až zamračené počasie na viacerých miestach aj s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele aj s búrkami a teplotami od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začínam od seba.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

som profesor lásky, učiteľ nežností, a to ti hovorím.